ya mie onu na wo yo ye onu na wo bo ye ne yo nu kwa en ye wonu o eti mama yan fa na si anyu mate e fa mra nu wona pon ka si ene ya kutu o yesu yo ya mie apa won tenjida